har slått rot och flammen som brant har blivit sot. När du trodde du hade byggt upp

en förening eller arrangör med Totenradions uppslagstavla når dere ut till hela lokalsamfunnet på radio, nett och infoskärm. Enkelt, lokalt och effektivt. Ta kontakt och läs mer på totenradion.no.

0: totenradion.no.
1: Du vill inte pröva en slik radioreklam då?
2: Att benytta sig av reklame i Totenradion är det mest effektiva du kan göra om du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
1: Totenradion.
3: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
4: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

Dette var den norske versjonen av denne svenske låta Händerna mot himlen, Händerna mot himmeln med Madeleine. Vi fortsätter. Du ska få ett lite uskyldig kyss här på eftermiddagen från Lady Antebellum.

0: du? Du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
1: Att benytte sig av reklam i Totenradion är det mest effektiva du kan göra om du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion.

0: Radio.
1: Er det alltid mer enn vanlig åndedrag? Min sjel gigantisk, det mer enn det de sa. Jeg kanskje før de visste det da. Ja.

Ja, skulle ha sett. 1994 var året da de der kom med denne låta her. Rumba med Gunn. Ja, stakkars gutt. Vi skal videre. Kanskje han blir sett på som en helt, denne gutten. Det Ray Lee som på Lights etter sin.

0: les mer på totenradion.no.
1: Du, du vill inte pröva en slik radioreklam då?
2: Att benytte sig av reklame I Totenradion är det mest effektiva du kan göra hvis du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det I en avis, reklameblad eller på digitala medier.
3: Totenradion.

0: en förening eller arrangör med Totenradions uppslagstavla når dere ut till hela lokalsamfunnet på radio, nett och infoskärm. Enkelt, lokalt och effektivt. Ta kontakt och läs mer på totenradion.no.
1: Varsågod näste. Har kupongen din gått ut nu? Sätt in kortet ditt. Nej men du står ju ute inne med någon grasrotandel. Du ska väl vara med på det. Det kostar inte nå.
2: Då vill jag stötta Radio Toten.
3: Stött Radio Toten med din grasrotandel nästa gång du ska leverera tipping. Det här kostar ingenting samtidigt som du bidrar till att hålla liv i lokalradion din.
4: Du Du vill inte pröva en slicken radioreklam då?
5: Att benytta sig av reklame i Totenradion är det mest effektiva du kan göra hvis du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
6: Totenradion.
7: Du kan starta dagen med den där, eller med oss.
8: Morgonkvisten, mindre stress, mer energi. Måndag till fredag, från klockan 6.
7: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
8: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
7: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

Vi fortsätter serien Komitéminner där Jan Nesset mimrer I samtalen med vår Jan Erik om tida I Raufoss, Jern och Metall och arbete I olika kommittéer. I denna delen handlar det om hyttekommittén, ansvar för ved och tömning av dass, stor intresse för hytteleje, båt på Einafjorden och ett litet missförstått reglement för hytta. Producent för serien är Jan Erik Sandmo.